ekikwatagana ku bulamu obutagwawo kiri mwoyo omukristaayo ow'omugaso okubeera n'ebyo